Ok mà phụng ngon lắm mau A cu ngang ngào Tâm pa rau Tâm cu ruang Đa buang Y Gia răng Như rung mọ linh nọ